بخشيم وبذل وما حكيت تيرا إنسانا ناك دي إنسان خش ودلال چكن وافران دي بوش چاب إنسانا بارو تير نابه گه سر تفشتكن وگه دومان وعورن رشو تاري بسر تدبارينن هفدود قلينن هاي گدي إنسان بوش چاب تيرو بار نابه ماروك دنیا تيرا تناكه بیرل نگازاکی هیروشیما دهل ویتنامی او ایرو کردستانی ما حل چهل لکه سال 1928 مها آداری گل نوروز دیزاد پشکوین اورن رشو داری بسر نوروز دهاتن بی کیف و شاهی بی خوشی نوروز دیسا سری خوار کرین و تو به خبر آبی هر دیدان جبو جارک دشیم وره.

دنگ دایکا تل سر لور کی وانه بابق بکدر خدا بج سر زاروکانه لی زاروک مانه بی نفس بی روح بی

لیلا شهید. شعر شعره، میره یان جنه، نیشان به دست لیلا منه، پولای دل وک آسنه، لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا ولید، وی دل من کر آرو پید، مزگین لکرد روژا متید، دجمن جترسان مایشید، لیلا چیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، ستر ج ازمان هات خوار، زربون لمن باخو بهار، رابن ج خو ای خوندوار، تب میرو جن ببنه شیار، لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، دا سرت تا جا ارد شیر، ناویت دنویسم بزیر، جنود بن وک شیر و میر، لیلا چیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا کچا می تو مدا، جان خدا دبر مدا، بجین حچی کو جان فیدا، خوش بن جته جارو گدا، لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا دلال او پر چلنگ، لیلا جوان او شوخ و شنگ، خدای کشتن وک بلنگ، شره لناب کردای دنگ، لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، لیلا چرا خاشه و رشه، ویرول کردان کرگشه، کشتن بمه کردان خوشه، زورداری ای دینامش، لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه، بویل کرد روم بوی شب، جم بونه وک لیلا متف، ایدی نما هیجای رب، ای کرد دستان بدنه هف، لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه.

چیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه. ایریش بکن رنگ زیا، زو در کبن جورین چیا، بگرن لبر دجمن ریا، که هور امید امیدیا. لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه. لیلا بجی ست آفرین، جبو مبو یا اولو دین، دی سال من دربون برین، حتا جگر من بوی خوین. لیلا کیه؟ لیلا جنه، لیلا منه، لیلا منه.